super. No tak toto bude krásny podvečer. Dúfam, že to teplo prežijeme všetci s úsmevom na tvári. Tak poďte do toho s nami. Ej, ej, podujem všetky vaše ruky, tak poďte!

teraz zdravíme všetkých z Kempu Rovna. Ja som Adam Ďurica, toto je moja kapela. Prišli sme sem, aby vás pozvala Frekvence 1 a my budeme veľmi radi, keď si to s nami užijete. Prajeme vám krásny podvečer a poďme sa trošku zabávať.

Tak pozdravujeme vás ešte raz. Ďakujeme za pozvanie. Ja to beriem aj za takú poctu, že vlastne České rádio si zavolá slovenského umelca a takto do takéhoto krásneho českého kraja, aby som vám tu zahral nejaké slovenské pesničky. České zatiaľ nemáme, tak dúfam, že to bude stačiť na dnes večer. Každopádne som veľmi rád, že tu môžeme byť, že vás tu je toľko, že ste nezostali napriek tomu strašnému teplu tam u seba v tých kempoch, karavanoch a takto, a že ste prišli. Tak verím, že vás to poteší a to sú také drobnosti, ktoré tešia nás, že napriek tomu, že 40 stupňov je celý deň, tak vy idete na koncert. Klobúk dole pred vami, ľudia. Poďme na to, toto sa volá drobnosti. Môžeš byť zlá,

wina. Wtedy ma to k ciebie najwiac ciach. A keď ti vrav, čo všetko ma žerie, ty len ticho v spálni zatváraš dvere. Počaruješ mi a braka dobra, je to všetko vypadá. Tak to vidím ja, tak to vidíš ty.

Priatelia, vy ste ešte stále s nami? Vy ste to vydržali? Wow. Tak dobre, tak ja vám niečo prezradím. Keďže ste to vydržali až doteraz, tak to najhoršie máte s nami za sebou. A to najlepšie máte s nami pred sebou. To znamená, čaká nás ešte vietor. To bude asi premiéra. Mám ťa rád. Neľutujem. Mandolína. Zatancuj si so mnou.

0: Zahrajú nám curečky, zaspievajú vtáčky, zatancuj si po so mnou moja poležiačky, rozumieš? Po slovensky.
1: A ja vám ešte niečo prezradím. Priatelia, klávesy hrajú genvizuári. A bicie hrá Marcel Buntaj. A zapasuj si so mnou. Basu hrá s nami Marek Mečiar. A zaspievaj si so mnou. V tejto kapele spievam ja, Adam Ďurica. Ďakujeme za pozvanie. Ale nespievam tu sám. Pol môjho hlasu vám dám. Verím, že budete spievať so mnou. A nie len zatancuj si so mnou.

Ďakujeme všetci, ktorí ste prišli dneska na tento kemp Frekvencia 1. Musím povedať, že nečakali sme takto dobre naladených ľudí v takom teple. Boli ste úžasní. Ďakujem veľmi pekne. No a na záver máme takú pesničku, ktorú musíme vždycky hrať a robíme to veľmi radi. Tak poďte si ju s nami zaspievať. Ďakujeme! Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky. A my budeme...